Gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho binuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mao.